0: og at det har ringt ved for åtrykk. Det du snakker om det?
1: Jo, jo, det snakker om det. Og tog har vi givet honom nekra viker, at fyrrøyga da. Så han kan planlegge det og få et godt vevervinter til det tog.
2: Sier Jekvanna Lertjene, havnamestari i Klaksvøyk, vi Elena Winter-Poulsen. Ongen semja fekst av funden i London i syste viko om uppsjåvarfisk. Strandalondene hava fund atter i oktober. Island, Norge, Brettland og Førjar hava semje om makrelfiskeskap. Førjar, Brettland, Island, Norge og Russland hava semje om sild. Og Førjar, Brettland, ES, Island og Norge hava semje om svartkjaft. Og så det halv, Førjar gjør det barst og satte omferd av halvolympiaden i Uzbekistan og gjør. Førjar telva om mot Mauritania og vunn og tru et holdt til det beste urslit her til. Første siren var vantende, Førjar er og styrkesmetter månande hakre og akkurat telvarer høyde meira reiting av Øtlomborum. Mauritania er land vestalige i Afrika og hever marsk vi etnå Senegal, her bygg var gåar 5 millioner folk. Førjar er nå nummer 122 i røyene, av tæmon 206 London i Kappingene. Førska lije er styrkesmett nummer 126. Heima lije, Uzbekistan og Era 8, og hever som eneste li fullt stia til etter satte omfær. Og i gjør et næst Uzbekistan at vinna toppdisten mot India som olympiske mestere. Kina nummer 2. Kina vann i gjør av Tysklande som fyrre dagen vann av amerikanske favoritten. Uzbekistan hever 12 distersti, Kina og Armenia hava 11, sojan hava 11 lond tutsjust i. USA vann 2-1-12, 1-1-12 av Norra. Magnus Carlsen ikkje av norska linon hesa firm. Det var fortjent i Hassara, hans nyman som Magnus Carlsen hever lagt under av svika, som gav Norge mønestingen og gjør. Uzbekistan hever ena for vunnet olympiske kappingene i talve, det var i Kina i 2022. Venjere til uzbekiske landslinjen til affærene var Ivan Sokolov, som i 50-en jaunan vidtjeje i fargen. Hesa fer stjøtner han rumenska landslinjen. Etter vi omfør i kappingene som endar sunnedegjen. Samskip for nu under nødja reglulige farmasikling mellom Førjar og Skrapster i Skottlandet. Nødja tænastan skal knyta Førjar tattar i abreska marsneinun og gjeva førskun vinnefyrtøkun eina sjåtare flottningslei til utheimen, skriver Esterportaleren. Atlanen at sikla tverferer om vikuna og Runavuk om Vå og i Sore til Skrapster. Fyrsta fraferen var i Gjørskvöldi av Runavuk innan Vå og skipet hever nu sett kaos mot Skrapster. Hovast utflott Utflutningren av laxi tøyande parster av grundarlænen under nødgjørutene verur leien ikkje avmarska til lax, skriver Esterportaleren. Samskip fyrir eisne av bjåa ørenførskun og breskun kundun flutningsplås bægi urførjun til Brettlands og urbrettlandi atur til fyrja. Nødgja leien verur såstad eit alternativ til fyrirtøkun som hefa tørv av reglelion flutningse mellom fyrjar og breska marsnægin. Så är det vevorvannar, friskare vinter uppe i struk av östernen 28-13, stöven uppe i kvassan vinter uppe i 15, sälja norran 4. Och i kvallt minkar han ner i frukstlåt och friskare vind 5-12, samt rige och regn, men som fraljur smaskudja och bärst åkost el. Fyra parsen i morgon låt och frukstlåt av östernen 28-8, halv ett av smaskudja och äla vevor, hiten 6-12 stig. Och landsvärdsbord från att i löten är uppe i 26 meter om sekund och i kallpaks Botne.
3: Og vi tar en kundgjør. Vegna ved arbeidet vil gjøres ved i funningsvirre stongte for alle fersle i kveld fra klokken 18 til 23. Landsversk.
4: Hever to hukt i postkassan? Til nå ombudstras vel. Ekvøvesedlen kommet, så tok hans velja i det. Bättre samtäcke hur bruk för det här. Bättre att fälla vid oja vid fälla.